そして、僕のお客さんの焚き火焼きに聞こえないな。でも、どうしようと、ペーカーパワーの人。あの途端、サラボタンの上の道の明かりに行くから、道の明かりに行くと、